Înceți ariem, Gaetano Donizetti Siru împelic operaiți, cătărețin Iusi Biorlingă, tenor, Ev Arsiei Năvăgahumbă, dirijor Nils Grevilius.